0: Jefferson Airplane, Somebody to Love, San Francisco, Estados Unidos, 1967.
1: Uniradio 107.7.

0: Norman Greenbaum, Spirit in the Sky, Massachusetts, Estados Unidos, 1969.
1: Uniradio 107.7.

0: Allman Brothers Band, Blue Sky, Jacksonville, Estados Unidos, 1971.
1: Facebook, Uniradio del Ar.